e ha de dan o tsangi kwaet e da alta so da hane e gilla ba tro dish a. Di e yaga a ko e nehej na da stu don da ko. Togo na nishige e ya Allah o de

ut abit ando na ol nido in da bik ichigo ina anishi hulont eta ahiyani hulont eningo dato Ariel Ornstein wal yaw nige New York kaho zodo zi ahata lembethag anje e yanad nish akon di tika ninige e yaha di de chait aw da e yan lecha da